0: Levi. Levi.
1: Schulterraum. Lehnen Sie am Hinten nackt mal an. Oder in der Wind hier, Leila.
2: Okti! Eleina! Haben Sie! Okti! Okti, Eleina! Eleina!
1: Gerne, Kreuz! Fahre noch mehr Berlinung für die Imperatoria! In der Mira, Eleina! Regna, Kleine, Tänne! Eleina, مش ممكن هقدر او اوصف لك فرحي هرب راح في كل ارجاء الامبراطوريه وعلى سيناء
2: مولاي ارجوك
1: يا اولاد الناس كلها في الامبراطوريه يا بنتي بيقولوا لي مولاي لكن صدقيني مش قادر نسمع دلوقتي غير كلمه
2: أرجوك يا ولدي، خلي الأمر ده سر بيننا.